0: FM di 06.2 MHz di Kuching.
1: Come here, baby.
2: Aku ngarap suamu apabila sang asangku.
0: Segmen ngarum pawan.
3: Pukul perin atau pukul semudah teruk ngarum.
0: Kita ada habis segmen ngarum pawan.

Kemas Praman Dr. Ban Badan Nancy Sinatra nga Lee Hazelwood nga Ragus Kasa Deja. These boots are made for walking. Jadi ngana ata mendega ka pendebena program ta yen all this ta di ngarmati. Ka aku juga nak terima kasih ka Sopreg amai bahagi bersama ngaku dalam ta sama-sama maja ngarmta ngarmati. Jadi artis kasa nadire nyirama nata di dalam all this ta di ngarmati inah Edison Lighthouse. Jadi Edison Lighthouse rek taban dua dengan ragu ana ina every lonely day summon love grows where my rosemary goes. Jadi negata berdapat bau ku juga na selamat ngarem ka Sopreg ka damai ka Sopreg.